si zdravi, rekao bih. Jo, karton na burek, ja taki porcelan. Od riba, cibulkama, tapeti parmazan.